0: power of music.
1: Ako vas još ni jedna stanica nije dovela u iskušenje da osjetite muziku na pravi način,
0: budite spremni na
2: radio.

0: Koliko je sati?
1: 6 sati, 4 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
2: Power of music.
3: Ako vas još nijedna stanica nije dovela u iskušenje da osjetite muziku na pravi način,
2: budite spremni na
4: Radio Aqua.

Registracija vozila na 7-mesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.